مبارك مسیح بھکت گیت ہم نے سنا تھا ڈیوڈ سنگرز کی اور سے. تو اسی کے ساتھ اگلا مسیح بھکت گیت جو ہوگا ہمارے اس پہلے بھاگ کے لیے انتیم گیت ہونے والا ہے. پرسنتا مت کیجیے, میں آپ سے بہت ہی جلد ملوں گا پھر سے ایک بار 10:50 پر مسیح بھکتی گیتوں کے ساتھ. میں پھر سے ایک بار لوٹ کے آنے والا ہوں, تب تک سنتے رہے آکاش وانی آئیزول ایف ایم دشمل سات. اس کے بعد آنے والی ہے آپ کی پیاری سی سریلی سی آوازوں کی مالکن, جی ہاں عرض سانگتے ہی ان کا ساتھ بھی اس طرح سے دیجیے گا. ابھی کے لیے عرض ٹیمس کو ودا دیجیے. انتیم گیت جو بھی آپ کے لیے میں پرست کرنے والا ہوں یہ ہونے والا ہے وجے گیت منڈلی سے موبو کی اور سے گیت کے بول پربھو میرے میرے.